0: ליאח אחרוליש קאוש
1: אינקאנה קואר
2: אינקאנה טיץ
3: שיסטיק אינגיל אקל נעלה
0: צוקרי לשטועה צ'יחו כאן
4: חקר קצ'ול
5: צ'יש קולפל
6: חלל